0: Diba?
1: Mm-hmm. Eh, gyda Margaret, mi'n teidio dan ystaf sy'n di asian ei wab yn dan o'r sgw. Ei, mae'n sy'n ei yn y gam sy'n hi gynnydd, di bedrwy i bwytain.
0: A dy sa'n sy'n me, a di wasa di asian am mytsi dan.
1: Ei, gyda sy'n mynd i'n Margaret?
0: Ei, gyda.
1: Ei, gyda, all right. Ega gan hei he Margaret Sam Cromarty ka betwek o dega che sibi ek de wachi de gan yo ai he ni ga yo msin higen yo ga ji bejui bita gan yo wi ye jimson he gan yo de baj mon ega san ka dij ga james bay memoirs ge mag other stories si san ka de yo ek ka ya ek no ai he das ka dusti ju den ai che sibi ek de ka net skok na stan ji meeting ga eji wapm gya e kaya uhen na gumun na ej betum kya hai eguna wai he eguna ji misagama o isen kasu to ji na gumosuj e kai usa ino na gumun festival hai misagum ni bin ke ka ji na gumuna na chago che na message ji shiga ji gya e skogut sko he megoni binu bi semego tights but sibita gna bi hima gai im heu ji shiga ja Nishwet to discuss it, Gajuk Spanano, Spis, Mudamagidesha, Mali Tunam, Egudenda Hai, Chena Gumunanos, Nastaba Hai, Chedojiga, and Gigana Gumudogia, Ekmo, I hear Nicomon, Chibetum, Kagunoji, Missigma, Chibetu, Gajan, Nicomodog, Gayoga, Spah, Nicomod, Awega, Jisco, do stage.